Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač. Ko mimo mene sletela, love at first sight. Najrabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan. Še par drinkov spijem, dam ta prav. Da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stylish cologne.

0: Vroča Kalifornija, komac do gor, ko na sofi sem potegnil ti mini do.
1: A pod mini napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini, kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupaš ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo, dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno, od prvega dneva. Še vedno me zmrzi, ko v oči te pogledam, še vedno čuden feeling v trebuhu mi dela. Tvoja slika je z osebne, na mizi me gleda, cele dneve ko zlušiču, muziko delam. Hej, oči si me zadela, v glavi se mi vrti, edine besede, ki poznam, so jaz in ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v paniki, da ko drugo si mnaš, ko pijani kjesen moje momci praznimo flaše.

Ja, nisma se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti message na mobi. Šel sem s prijatelji, mal

bitch is bold. Yo, yo, yo, zdaj je, kar je, zamujam že eno uro, s frendi smo naredili že kar orienturo, zajebal sem obljubo, naročil eno rundo.

γλώσσα σε εσάμ. Διαλ, ζύτρισαν σε σβούδο,

Zdinarjem se ni za igrač, to je navaren špas. Men se zdide, boljš bi bile frnikole za nas. Cinca, ma, je to cinca, taj pa, to ta pa ni takrat, to je pa še 25 let ekonomskega razvoja, kje to ti pa.

0: Sofoto. Pika.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sofoto.si.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
1: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
0: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
2: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
3: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
4: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
5: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
6: Košarkarska vročica se vrača v mesto. To soboto ne zamudite na pete tekme med košarkarskim klubom Celje in košarkarskim klubom Konice. Se vidimo to soboto ob 19. uri v dvorani prve osnovne šole v Celju. Pridite in podprite domače fante. Vstopnine ni.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodni teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Digitalni evro bi omogočal elektronsko plačevanje tudi brez internetne povezave. Evropska centralna banka ga pripravlja kot dopolnitev.

0: Unilo bankovcem in kovancem. Odločitev o izdaji še ni sprejeta, na morebitno uvedbo želi biti pripravljena leta 2029, če bo potrebna zakonodaja sprejeta že letos.
1: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
2: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
0: Čez dan se bo posod pooblačilo, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature so od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj bo.
2: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
6: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
5: Radio Fantasy Top Hit.

0: Previdno na štajerski avtocesti je promet oviran na uvozu Šempeter v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Previdno.
1: Nova kava, nov dan in tvoja najljubša glasba. Radio Fantasy.

Cherry Flavored in Ne morem razumeti. 7 minut čez 6 uro, dobro jutro. In a ste se kdaj vprašali, katera stvar je res tista, ki je človek nikoli zares ne bo razumel? Mene recimo moti, ne moti, ampak ne razumem neskončnosti, ker ne vem, kako si jo naj predstavljam. In pol je tukaj, nič ne bom hvala. Nič, brez prostora, brez časa, brez zvoka, brez česarkoli. Ne gre, ne? No, potem je pa tukaj še zavest. Kako je mogoče, da iz možganov nastane občutek, jaz sem jaz? No, najbolj nerazumljiva stvar mi je pa, kak lahko zjutraj človek pritisne petka dremež, pa še vedno misli, da bo prav cajt v službi. Ja, res je. To sem jaz. Dobro jutro. In zdaj gremo seveda s samimi dobrimi vibracijami naprej, čeprav, ej, danes mi je vse prav cajt v službo. Vsak dan nekaj novega, ne? Jaz upam, da bo tale današnji četrtek, ki še ni petek, ravno pravšnji za vas.

0: Previdno, namreč na uvozu Šempeter na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane se je zgodila prometna nesreča in tam je posledično tudi promet oviran. Je pa tovorno vozilo v okvari na štajerski avtocesti v delovni zapori pred priključkom Šentjakob in nastaja tam tudi zastoj. Seveda na cestah kar se da previdno, če imate še vi kakšno informacijo več, 080 18 78. 11 minut pa je čez 6. Danes bo vreme precej muhasto. Najprej oblačno in pa s temperaturami smo ta trenutek nekje pri 6 stopinjah Celzija. Rahlo se bo razjasnilo, nekaj sončka nam bo posijalo, tako da se bomo segreli nekje do 18 stopinj Celzija, medtem ko popoldne pa nas čakajo plohe in tudi nevihte. Temperature, kot sem rekla, nekje do 19 vseeno skočimo.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni. Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
4: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
5: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne vkuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
7: 3, 6, 10.
8: Ej, a veš, da ima pišek 10.
7: Kaj pa?
8: Ja, tradicionalnega.
7: Ka to?
8: Oktoberfest pr pišek.
7: Ja, kdo pa pride?
8: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
7: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
8: 17. oktobra od 20. ure dalje.
7: Ej, a karte so še?
8: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
9: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
10: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
9: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Čez dan se bo posod pooblačilo, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature so od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj bo.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Imamo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Zastoj pričakujte na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami, nekje 26 minut pa je trenutne zamude. Zaenkrat je iz cesto tudi vse, če imate še vi kakšno informacijo oziroma ste kje opazili kakšne policiste z radarjem, se veste. Nič 80, 1878.
12: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: 24 let z vami, praznujte z nami.
0: Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

so tole in Music Sounds Better With You. Ja, minutka je čez pol sedmo uro in gremo zdaj za eno tako poletno, senjorito, Shawn Mendes in Camila Cabello. Nekdaj tudi par, zdaj pa nista ravno sovražnika, ampak dueta pa vse ne bosta naredila več skupaj prav tam.

Julija, mene sta odnesla zdaj nekam na toplo, na morje, na sonce, na plažo. Ej, Madonna pa pravi, holiday. A gremo? Ene počitnice iz 80-ih, brez klime v avtu, ko smo šli na popotovanje, sej ne davč.

Ja, smo že nazaj iz počitnic, evo, 8 minut je čez pol sedmo uro in dobrodošli na Radio Fantasy. Z vami sem Šuši in vsak dan se naučimo nekaj novega. Glej ga zlomka, danes bomo govorili o ženskah in menstruaciji. Ja, moški, to morate slišati. Ženskam se med menstruacijo namreč spremenijo preference pri moških. Očitno tudi toleranca na njihov glas, ne? Oziroma na vaš glas. Ja, neka raziskava je namreč ugotovila, da ženskam v času ovulacije bolj pašajo moški z bolj možatimi, robustnimi, obraznimi potezami. No, pol pride pa menstruacija. In kriteriji se kar precej spremenijo. Takrat ni več pomembno, če ima moški lepo čeljust ali pa brado in široka ramena. Takrat je najbolj privlačen tisti moški, ki ima čez usta lepilni trak. Ampak nočem se kregat, tak pravi Tina Turner, tak da I don't wanna fight. Gremo za eno mirno vdeležbo.

0: da se ne bomo kregali, 15 minut je do sedmih in če greste proti Ljubljani, se boste zamudili dobre pol urce, kajti zastoji so med Lukovico in Šentjakobom. Torej na cestah previdno, vkolikor ste obstali v zastoju, ne pozabite na reševalni pas. V dopoldanskem času še nekaj sončka in pa sveže. Trenutno imamo zunaj okoli 6 stopinj Celzija, medtem ko tekom dneva se bo pooblačilo in tudi nekaj dežja naj bi padlo. Kakšna nevihta se lahko tudi pojavi, temperature pa bodo vseeno se povzpele nekje do 20 stopinj Celzija.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.

0: novega kabrioleta. Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
2: Tarzan, Primož, to, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Avtotehnike.
9: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
10: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
11: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Na vrh Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen. Štiriletni mandat bo nastopil 1. oktobra, družbo pa je že vodil v letih 21 in 22. Nadzorniki so potrdili tudi tri nove člane uprave, delavska direktorica Špela Fortin pa ostaja. Digitalni evro pa bi lahko v naše denarnice prišel leta 1929. Ne bo nadomestil gotovine, ampak jo bo dopolnil. Omogočal naj bi tudi plačevanje brez internetne povezave. Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo določala, zakaj ga smemo uporabiti. Če bo zakonodaja sprejeta letos, se bo pilotno preizkušanje začelo prihodnje leto.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kot kaže za enkrat, pa zamujate dobrih 30 minut. Varno in srečno do cilja.
6: Ko letni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
9: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že

No, dajmo zdaj vsi ostati, narediti 5 počepov za dobro jutro. 7 jih je, če 7 uro in jaz ne vem, ste slišali, da imamo novo nagradno igro, kjer lahko osvojite in paket v preoblikovanju telesa v samo 4 tednih? Ja, in mene so nahecali, da bom začela telovaditi. Ja, Bodyfit je tist, ki se seli v lepše, večje in bolj prostorne prostore. Seveda vse ob svojem času. Lahko pa ste z mano in vsak dan trenirate. Ste za? No, pejte na našo spletno stran rfantasy.si pod nagradne igre. Tam boste dobili seveda tudi vse informacije. Jaz imam še ta teden čas. Tako da zdaj vam bom dala še malo samih dobrih vibracij, mogoče za kakšno motivacijo več, da se mi pridružite. Gremo pa lahko zdaj do Lune in nazaj za začetek, za ogrevanje. Gremo v 90. Savage Garden. Dobro jutro, 8 jih je, čez 7, če slučajno zamujate v službo.

0: Previdno, če peljete iz Laškega proti Celju, od Košnice dalje so jutranji zastoji seveda proti centru mesta in pa zastoji so tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Trenutno boste zamudili dobrih 25 minut. Ja, od jutranjega sonca in 6 stopinj Celzija se bomo poslovili z oblaki in pa tudi nekaj dežja, temperature pa nekje do 20 danes.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

Ja, mi smo odkolesarili tale Evropski teden mobilnosti, ki je bil od 16. do 22. septembra. Odkolesarili pa smo seveda soncu naproti. Medtem ko, če smo že pri prevozu, a ne? Če dobesedno povzamem naslednji komad, ona me vozi k norosti. She drives me crazy, prihaja v naša ušesa, Fine Young Cannibals. In mislim, da so to izrečene besede vsakega moškega večkrat na dan. Ja, sej ste bogi, no.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
5: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
6: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
7: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na prvo domačo člansko tekmo sezone, ki bo to soboto ob 18.30 v ledeni dvorani Celje. Pridite, napolnimo tribune in pokažemo, kdo je doma na celjskem ledu. Sobota, 18.30, ledena dvorana Celje. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
8: Drznost in napredna tehnologija.
9: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
8: A2S, pooblaščeni servis za Kupro, Slance 3 Teharje.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
13: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
16: VPSS Avtomobili.
17: Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
18: Vam postelja škripa?
19: Najraje lebdi.
18: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
19: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
18: Plasart.si.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v Fantazijevi deželi.
5: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Vsi, ki se peljete iz Laškega proti Celju, previdno pri Hochkrautu stojijo policisti in merijo vašo hitrost v smeri Laškega. Potem pa, če se peljete proti Celju, se v Košnici ustavi in gre po polžje vse do centra mesta. Seveda pa so zastoji tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom. Zamudili pa boste, trenutno pravite, da okoli 30 minut. Srečno!
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

Don't Come Easy. In veste, kaj ne pride tako na lahko? Dediščina. Ja, po smrti Dolly Parton se je namreč že začel boj za dediščino. Ta je namreč vredna približno 450 milijonov dolarjev. Ja, in ker Dolly ni imela otrok, se zdaj okoli njenega premoženja že odvija prava drama. Družba She's Alive, ki upravlja z njenim premoženjem, pa je zaradi domnevnih groženj uložila zahtevek za prepoved približevanja proti njenemu nečaku, ki je bil dolga leta tudi njen varnostnik, hkrati pa je tudi dedič. In pa se človek vpraša, a je vredno imeti kaj, ali je boljš imeti nič, ko pa da se zaradi tega še v grobu obračaš. Ja, ne vem. Bomo videli. Žan Serčič sigurno ne bo imel takšnih problemov, jaz pa absolutno še manj.

0: Kot Mars in Venera pa smo tudi s policisti na cesti, ti namreč merijo našo hitrost v Tremarjah pri Hochkrautu v smeri Laškega, radar v Črnem Berlingu pa je v Zidanem mostu pri Kamnolomu in meri vašo hitrost v smeri Radeč. Zastoji so še vedno med Laškim in Celjem pred Polulami, pa tudi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Srečno! Zaenkrat še sonce, ampak zunaj precej hladno. 8 stopinj Celzija trenutno kaže termometer, medtem ko tekom dneva bomo skočili na 20, se pa bo tudi pooblačilo in padlo nekaj kapljic dežja.
1: Modri fon. Izberite Honor 6 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: jeseni na Radio Fantasy.
1: Vse barve vidiš lahko v drevju v naravi.
2: Se spreminja listje, postane tako lepo zlato rumeno.
3: Najraje imam jesenski sonček.
0: In same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Sako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
1: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
2: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Oštirka.
2: Dober okus v središču Celja.
3: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
4: Nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
5: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
7: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Audicija. Biti manekenka, maneken.
11: V soboto, 26. septembra.

0: ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pravosodno ministrstvo napoveduje prenovo zakona o kazenskem postopku. Med pomembnejšimi spremembami naj bi bila hitrejše odločanje in drugačna ureditev spornih dokazov.
3: Seveda potem pa en drug sklop, ki pa je pomemben, so pa dokazi oziroma izločanje dokazov.
2: Je povedal pravosodni minister Mihael Zupančič. Sodišča namreč v nekaterih zahtevanih primerih izločijo ključne dokaze, postopki pa se na to vračajo na prvo stopnjo in trajajo več let. Predlog sprememb naj bi bil pripravljen v prvi polovici prihodnjega leta. Stanovanja in hiše v Sloveniji pa so v letu dni dražji za dobrih 9%. Najbolj so poskočile cene rabljenih hiš in stanovanj. Rabljena stanovanja v Mariboru so se podražila za skoraj 14%, v Ljubljani pa za dobrih 6. V treh mesecih je bilo prodanih nekaj več nepremičnin kot prej.
4: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
5: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
6: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
1: Nič 80 1878 sporoča.
7: Previdno na relaciji Laško-Celje, zastoji so vse od Košnice dalje, v obratni smeri pa vas policisti merijo, če vozite prehitro v Tremarjah pri Hohkrautu. Radar v Črnem Berlingu je opažen tudi v Zidanem mostu pri Kamnolomu in meri vašo hitrost v smeri Radeč, no zastoji pa so tudi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Trenutno zamujete 25 minut.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
10: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
11: Radio Fantasy Top Hit.
12: Je, yeah, dame in gospodje, six pack jacuzzi. Jan Pestrnjak. Boštjan pa Jan. Okej, ja.

Ja, Rod Stewart in Tina Turner sta bila tole 5 minut oziroma 6 minut čez 8 uro. It takes two. In zakaj vse sta potrebna dva? Za tango, za poljub in za prepir. Čeprav za prepir včasih je dost eden opravil delo za oba. Ampak jaz vas bom imela rada zavedno. To pravi Donna Lewis, ki prihaja v naša ušesa 11.90. Dobro jutro.

0: Ej ti, previdno na cesti. Naslednjo pesem je Šuši izbrala samo zate. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Da ne bo treba bežati pred policisti, previdno v zidanem mostu, tam je postavljen radar, ki meri vašo hitrost v smeri proti Radečam. Ta je v Črnem Berlingu. Radar pa je tudi v Tremarjah pri Hochrautu, kjer meri vse hitro vozeče iz Celja proti Laškem, kajti iz Laškega proti Celju gre po Polžje. In pa seveda, po Polžje gre tudi, če greste po Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Trenutno zamujete 20 minut. Sonček pa se že druži z oblaki in se z njimi igra skrivalnice. Trenutno imamo 9 stopinj Celzija, medtem ko tekom dneva se bo pooblačilo še bolj, sonček bo postal sramežljiv in nekaj dežja bo prišlo na obisk, temperature pa bodo skočile do 20.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

je, ker ni še petek. Mi pa vrtimo Cure Friday, I'm in love. Ja, 18 minut je čez 8 uro, ampak pravijo, da je četrtek mali petek. Se pravi, danes se gremo nekakšno predigro. Ja, nač, gremo dalje s samimi dobrimi vibracijami na Radio Fantasy.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Naničene 40-300-300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte. Vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi je.
2: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Ali lahko astmatik osvoji Mont Everest na grajskih stopnicah? Velenčan Nate Bezjak dokazuje, da zmore. Na stopnicah Velenjskega gradu bo grizel kolena polnih 24 ur. V dobrodelnem izzivu Dih 5 želi postati prvi v Sloveniji in šele 17. človek na svetu, ki mu bo uspel ta podvig. Nate bo premagal 8848 višinskih metrov. Zbrani denar pa bo otroke s potrjenimi dihalnimi problemi odpeljal na zdravilno letovanje na morje. Podprite Nate na Velenjskem gradu v sobotu 26. septembra od 14. ure naprej. Ali pa pomagajte takoj. Pošljite SMS z vsebino DIH 5 na 1919 in podarite lažji vdih našim najmlajšim.
7: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
10: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: O policijskih ali radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, lahko pa so še vedno policisti v Tremarjah, torej na relaciji Celje, Laško in merijo vašo hitrost v smeri Laškega. So pa zastoji prisotni v obratni smeri. Od Košnice dalje so zastoji proti centru Celja, pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Trenutno zamujate 16 minut.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
24: 24 let z vami, praznujte z nami.
0: Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: veste, kateri moški so najbolj privlačni? No, to se bomo naučili danes. Ženskam se namreč med menstrualnim ciklom spremenijo preference pri moških in očitno tudi toleranca na njihov glas. No, neka raziskava pa je ugotovila, da ženske v času ovulacije bolj pritegnajo moški z bolj možatimi, robustnimi obraznimi potezami. Pa pride menstruacija in se kriteriji precej spremenijo. Takrat ni več pomembno, če ima moški lepo čeljust, brado ali pa široka ramena. Takrat je najbolj privlačen moški tisti, ki ima čez usta zalepljen lepilni trak.
1: Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radio Fantasy.

0: No, danes dvomim, da vas bo pičil kak komar, vas pa lahko seveda ulovi kakšen radar stacionarni, ker zaenkrat o mobilnih ne poročate. Vseeno pa previdno, če peljete iz Laškega proti Celju, zastoji se začenjajo pri Košnici in gre popol že vse do centra mesta, pa tudi, če se peljete po Štajerski avtocesti, od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici zaenkrat zamujete 20 minut. Srečno! 17 minut pa manjka do 9. Ja, oblaki so že prekrili nebo, sonček se je skril, temperature pa rastejo. 10 jih imamo trenutno na termometru, tekom dneva pa skočimo do 20.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Samoplasar.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Sej vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu. Tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar, so pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor, tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
1: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
0: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
4: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: ste tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
5: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
6: V Velenju z razpisom podpirajo ponudnike pri nakupu urbane opreme. Celje pa bo znova v znamenju raziskovanja in znanosti. V Celje prihaja dan raziskovalcev. Dobro jutro želim, Taja Golob. V mestni občini Velenje so pripravili javni razpis za sofinanciranje nakupa zunanje urbane opreme za leti 2026 in 2027. Z njim želijo gostincem in drugim ponudnikom v mestnem središču finančno pomagati pri postopni zamenjavi oziroma nakupu kakovostne urbane opreme, ki bo sledila skupnim obiskovalskim smernicam in novi podobi mestnega središča. Razpis bo odprt do 30. septembra 2027 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. V sklopu celovitega urejanja mestnega središča bodo pripravili tudi katalog urbane opreme, ki bo določil skupne smernice glede materialov, barv in oblikovanja ter tako prispeval k bolj urejeni in prepoznavni podobi mesta. Prvi korak predstavljajo strokovne smernice, pripravljene v okviru prenove Cankarjeve ceste, ki bodo podlaga za pripravo kataloga. Celje pa bo jutri, 25. septembra, gostilo dan raziskovalcev, ki bo med 10. in 17. uro znanost približal obiskovalcem v Tehnoparku, v srednji knjižnici Celje in Tekosu. Predstavilo se bo več kot 25 institucij in organizacij, obiskovalci pa bodo lahko znanost tudi sami preizkusili skozi interaktivne vsebine, praktične prikaze in srečanja z raziskovalci. Tehnopark pripravlja 4 tematske sklope, od trajnosti in ustvarjalnosti do humanoidnih robotov in prihodnosti znanosti. Dogodek poteka v okviru Evropske noči raziskovalcev in bo letos v Sloveniji potekal tudi v drugih mestih. Še več lokalnih novic pa najdete na rfantasy.si.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
5: Vreme v fantasyjevi deželi.
8: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zastoj pričakujte iz Laškega proti Celju in sicer zamudili se boste dobrih 10 minut, pa tudi dobrih 20 minut boste zamudili, če greste proti Ljubljani iz Krtine, od Krtine dalje. Naj pa povem, da se je zgodila tudi prometna nesreča v obratni smeri, zato je posledično zaprt uvoz Domžale v smeri proti Celju. Srečno in varno.
11: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
12: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
13: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
14: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
15: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
16: Radio Fantasy.
17: Radio Fantasy. Top hit.

0: 13 je čez 9 uro iz Laškega proti Celju, gre bolj po pol že vse od Košnice dalje. 15 minut boste zamudili, če greste proti Ljubljani od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča se je zgodila v obratni smeri, torej na uvozu Domžale v smeri proti Celju. Zaenkrat pa je iz cesto tudi vse. Srečno! Ja, oblačno je že, temperature pa ustrajno rastejo. Ta trenutek lahko povem, da imamo zunaj na termometru okoli 11 stopinj Celzija, tekom dneva pa jih namerimo nekje do 20.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Sopifoto. Pika si.
1: Diplomska u zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
2: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
3: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
8: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Košarkarska vročica se vrača v mesto. To soboto ne zamudite na pete tekme med košarkarskim klubom Celje in košarkarskim klubom Konice. Se vidimo to soboto ob 19. uri v dvorani prve osnovne šole v Celju. Pridite in podprite domače fante. Vstopnine ni.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zamudili se boste dobrih 10 minut. Je pa zaradi prometne nesreče na Štajerki še vedno oviran promet na uvozu Domžale, če peljete iz Ljubljane proti Celju. Torej, za enkrat je to iz cest. Če imate še vi kakšno informacijo, kje se skrivajo policisti z radari, pa seveda, nič 80, 1878.
18: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
21: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: bodo sijale tudi celske rolce in pa kozarčki rujnega. Več o tem bomo seveda povedali prav kmalu v našem studiu Radia Fantasy, ko se mi pridružita Tadeja Falnoga in pa Miran Gracer. Tadeja, ti si že tukaj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mirana pa še čakamo.
1: Ja, ba je minutka dve, pa se nama bo pridružil.
0: Če ne pride z liter, liter naj sploh ne hodi.
1: Tako.
0: Zdaj, Tadeja je naredila svojo domačo nalogo, je prinesla celske rolce. Medtem, ko Mirana čakamo, Tadeja, bova midve zdaj še v miru kakšno rekle, da počakava Mirana, pa potem nadaljujeva, velja?
1: Velja.
0: Evo, odlično, ostanite z nami, ker zvedli boste marsikaj zanimivega.

0: tako, kar se tiče vremena danes, bo sicer slabo in oblačno, pa tudi nekaj dežnih kapljic, medtem ko pazi to za jutri in potem vse do naslednjega tedna. Pa nas čaka sonce, morje, plaža, skoraj 23 stopinj Celzija in to pomeni samo eno. Za festival Rolce in Vince je vreme kot naročeno.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Lej, čvekata, čvekata. Ja. Najprej zamujata, pol pa še čvekata. Dobrodošla, Tadeja Falnoga iz mestnega marketinga. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In pa seveda tudi Miran Gracer, lahko rečem član društva Vince Favorit in pa seveda iskrene čestitke še enkrat ob 50. obletnici podjetja Gracer Grafika.
3: Hvala, soseda, hvala.
0: Dobro jutro tudi tebi.
3: Dobro jutro.
0: Ej, zdaj, glede na to, da zamujata, Miran, si prinesel liter?
3: Mam ga v avto.
0: Dober je. Je bilo pretežko za gor nositi. Ker, a veš, Tadeja se je potrudila, pa se mi je odkupila z rolcami.
3: Bom po prispevku šel dol, pa prijem nazaj gor peš.
0: Ajde,
2: ajde. Jaz pa res, zjutri preden sem prišla sem, sem šla še v kavarno rolca po 4 rolce, da jih poskusimo pa nazdravimo.
0: Tadeja, zdaj si...
2: Liter, liter ba je.
3: Kega
0: zdaj
3: ni?
0: Si narobe še. Povedla. Kavarna, pekarna in slaščičarna.
2: Slaščičarna, res je. Res je, Šuši, res je.
0: Dolg naziv imajo. Ampak, da ne bomo preveč govorili, daj ta vidva meni rajš povedati, kdaj, kje se dobimo ob kolikih?
2: Dobimo se ob 10, mislim, mi bomo tam že dost prej, da zadeve še malo
0: pripravimo. V soboto govorimo.
2: Tako, v soboto dobimo se lahko že vsak dan v mestu, ker ta teden poteka teden celske rolce pri naših 4 ponudnikih. Celske rolce, vsi so pripravili neko posebno ponudbo, tako da vabljeni v mesto že zdajle, ali jutri, ali pa potem v soboto od 10. ure dalje na Lilekovo in Gubčevo.
0: To je to pri Tehnoparku. Tako. Zdaj, rekla si, 4 ponudniki rolc bodo. Kaj pa Vince? Koliko ponudnikov per Vince boste imeli?
3: Vince je letos zvabil na kup 9 ponudnikov vin, plus tega, da je zraven tudi naša mestna vinoteka Grofina. Tako da tam bojo posebni okusi. Medtem, ko imamo 9 štajerskih vinarjev, za vsak okus bo poskrbljeno, tako kot vedno, mehurčki, suho, zelo suho, sladko, pol sladko. Za vsakega se bo nekaj našlo, tako da vabljeni na milijon in več okusov.
0: V soboto, treba poudariti, od 10. ure dalje, s tem pa, da ne bo se samo jedlo in pilo, bo se tudi žuralo, ker bomo imeli musko, pa še plesno skupino sem videla.
2: Ja, res je. Poskrbeli smo za DJ-ja, DJ Janko bo z nami in pa plesna skupina Force, zelo živahna skupina, mislim, da bo dober žur. Hkrati pa se dogajanju pridružujeta tudi dva ponudnika na lokaciji, en od teh je letos nov, to je sladoled pri Nejcu. Ja, pripravili so poseben sladoled, seveda na tematiko celske rolce in pa tudi drugo leto z nami tudi gostilna Koper s posebnimi okusi, ki bodo zaokrožili v bistvu festival, ki bodo zaokrožili okuse vina, tudi posebni prigrizki, ki jih bo Sebastian Grobelšek svojo ekipo pripravljal v soboto na sami lokaciji.
3: Ne smemo pa pozabiti delavnice peke rolce v Tehnoparku in varstva otrok prav tako v Tehnoparku.
0: Lačni ne bomo, ženi ne bomo, varstvo imamo, še kakšne delavnice se lahko odeležimo, pa kaj češ lepšega. Naj še kdo reče, da v celu ne dogaja.
3: Ja,
2: ja, se strinjam popolnoma.
3: Naj pride in vidi to čudo. Ja. Od festivala.
0: Neč, jaz sem rekla, hvala vama lepa, to je bilo to za ta dnar, za mujata, tako da dle od tega ne moramo iti, vidiš, še mikrofon se mi je obrnil.
2: A se
0: je
2: splačal prit?
0: Ja, ne vem, če boš dala tam nekaj koštat, se bo splačal, ne?
2: Bom, pripravljam, dobimo, pojemo.
0: Odlično, hvala lepa, ker sta prišla Tadeja in Miran. Vidimo se torej v soboto od 10. ure dalje na Gubčevi in Lilekovi ulici v Celju na festivalu, 6. festivalu Rolce in Vince.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 40 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodifit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodifit.net.
3: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
6: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
3: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
10: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
9: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
10: v Ari vasi 19.
2: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne.

0: usse kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Evropska banka za obnovo in razvoj je zvišala napoved gospodarske rasti Slovenije. Namesto junijskih 2%, zdaj pričakuje 3,6% rast. Za prihodne leto napoved ostaja pri 2,2%. Boljša ocena pomeni ugodnejše gospodarske obete, vendar je še vedno napoved nedosežen rezultat. Avstralske oblasti pa preiskujejo prvi znani nenamerni vdor umetne inteligence v državni sistem. Model podjetja OpenAI je med preizkušanjem zaobšel zaščito portala zdravstvenega zavarovanja Medicare ter dostopal do javnih in nejavnih statističnih datotek. Dokazov o dostopu do kartotek bolnikov ni. OpenAI je incident odkril avgusta, vlado pa obvestil šele septembra. Za konec pa še na Mariborski Lent, kjer se začenja festival najstarejše četrte. Štiridnevni praznik vina in kulinarik je posvečen približno 450 let stari Guinnessovi rekorderki, ki še vedno rodi. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili jubilejno že 40. Festivalsko trgatev najstarejše trte na svetu.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.

0: Jutri bo sončno.
1: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Na zadnje na Polulah, kot ste večkrat omenili, prihaja do zastoja v smeri proti mestu, torej proti Celju. Zaradi del upoštevajte signalizacijo, predvsem pa stisnite malo zobe in strpno.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

And it's funny, Jennifer Lopez, zdaj prihaja Shania Twain, čak imamo to zdaj žensko dopoldne na Radio Fantasy. Janko, sem v družbi najlepših, najboljših, no. Vsaj tako kaže prvih nekaj minut, ampak zagotovo se bo stvar spremenila. Je pa dejstvo, da ženske v službi poskrbite za tako imenovano nevidno delo, tu smo deci mal zmotani, togi, ja, ali pa slabovidni. Organiziranje, usklajevanje, opominjanje, tudi skrb, da se stvar sploh začne, pravočasno začne in tako naprej. Evo. To bi skor rabljen bonus za to nevidno delo. A ne da? Shania Twain, that don't impress me much. Ode. O pravem času na pravem mestu. Pozdravljeni, gremo.

Skid Row, 18, 18 and live. Je, neka polnoletnost pride, ne? Ne sicer v vseh državah, pri nas pa zagotovo. Ej, še ena novica je prišla. Taram, prve marele so tu, gobari so čakali na nje in evo, te dežnikarice najdemo ob robu gozda na kakšnem travniku in te... Ja, res je kar dobro pogledati na krožnik, ko imaš eno pohano marelo. Prihaja tudi Neža, Neža Buh, ki je poleg tega, da obvlada klavir in pevski mikrofon, tudi strastna gobarka. In ona pa tudi najraje nabira jurčke in gobe, pardon, in marele in dela strastno bogate juhe. Ma pa tudi na svojem gobarskem računu dva kilska jurčka. Vem, nedolgo nazaj sem videl, kilska bratca je poimenovala tista dva jurčka, ki jo je našla in se seveda fotkala za social. Tako da, evo, sezona je odprta, gobe sem paste, kjer je nabirate. Vrak je, če jih ne poznaš, ker misliš, sej tole je marela. Pa ni, ne?

vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Tarzan, prima!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
12: Delijo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, for free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
15: Optika Salobir, tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
19: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Dobro je, razen tam, kjer ni. Tukaj je vezna cesta Babno, Medlok je zaprta in seveda postavljena je signalizacija, pa tudi ne vem, kako je na Polulah v smeri proti Celju, ali še prihaja do zastoja, zagotovo je še delovišče na tisti točki, tako da kjerkoli je postavljena kakšna tabla, jo upoštevajte. O radarjih pa, če so kje v kakšni zasedi, nujno javite na nič 80, 1878.
22: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Njena njenih 99 luftbalon, so rečemo, rdečih. Človek ima eno tako smešno lastnost, ko balon, ni treba, da jih je 99, eden odletil v nebo, ga skozi gledamo, gledamo, dokler ne postane pikica in pol, ne vem, reči še, ušel je. Ja, pa še ena zelo zanimiva, se spomnite Felixa Baumgartnerja, ki je skočil iz stratosfere, to je bilo 2012. Njegov balon, koliko velik je bil, ne? Ko so ga napihnili in dali noter 850 tisoč kubičnih metrov helija, je komplet z vrmi in tisto kapsulo znašala njegova višina skoraj 180 metrov. Torej, če nekak ponazorimo, dve nogometni igrišči, ena na drugo in to po dolžini. Ha? Kaka cifra za en balon. Ta se pa res dolgo vidi, ko bi gledal pikico, kdaj bo postal pikica, tam gor, pri stratosferi. Teddy Swims se že pelje do vaših ušes in Mr. Know It.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Kulturno-umetniško društvo Bratov Dobrotinšek Škofja Vas vabi najmlajše obiskovalce na imenitno lutkovno predstavo, nastalo po motivih zgodbe Lile Prap, Mači Zakaji, v izvedbi Škratovega lutkovnega gledališča Celje, ki bo v petek, 25. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Škofja Vas. Predstava je primerna za otroke od 3 let starosti naprej, sicer pa za vse, ki jih lutkova dejavnost zanima. Vstopnine ni, zahvaljujejo se za prostovoljne prispevke. Prisrčno vabljeni. V Hramšah pri Dobrni poslušalka od nedelje pogreša psa pasme Beagle, ki sliši na ime Piko. Je bele barve z rjavimi ušeski in svetlo rjavimi barvami okrog oči. Če ga opazite, prosim pokličite na telefonsko številko 070 512 434.
2: Miško Kniško in knjižničarka Katja vabita otroke od 4. do 8. leta starosti na gozdne pravlične dogodivščine v drevesni hiši v celjskem mestnem gozdu. Pridružite se jima v soboto, 26. septembra ob 10. uri. Vstop prost.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinite jutri v petek, 25. septembra. Šmarje pri Jelšah. Dobrava med 8.30 in 13. Šola Šmarje, omrežje PSRO2 med 8. in 10. Savina in Primož pri Ljubnem, Primož Plesec, izvod Maribori, Vitanc med 8. in 11. Vojnik z okolico, Čreškova, omrežje Močenik med 8. in 14. Celje z okolico, Lisce 1 in Lisce 2 med 11. in 14. Rogaška Slatina, Topole, omrežje Ivanoš med 8. in 10. Na Trati, omrežje Metelko med 8. in 10. Irje, omrežje Bufolin med 8. in 12. Kostrivnica, Zagaj pod Bočem med 8. in 14. Šentrupert z okolico, Hribar, omrežje Trobni Dol med 8. in 14.30. Vse prekinitve bodo jutri.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: 3, 6, 2.
2: Ej, a veš, da ima pišek 10.
1: Kaj pa?
2: Ja, tradicionalnega.
1: Ka to?
2: Oktoberfest pr pišek.
1: Ja, kdo pa pride?
2: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
1: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
2: 17. oktobra od 20. ure dalje.
1: Ej, a karte so še?
2: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ladix Celje vas vabi na prvo domačo člansko tekmo sezone, ki bo to soboto ob 18.30 v ledeni dvorani Celje. Pridite, napolnimo tribune in pokažemo, kdo je doma na celjskem ledu. Sobota, 18.30, ledena dvorana Celje. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
8: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
9: Drznost in napredna tehnologija.
10: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
9: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
12: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
14: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
15: Optometrija in optika Lucija.

0: 20.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah septembra še ne bo začelo delovati. DARS mora s podjetjem Intermatic dokončati povezavo sistema s policijo in izvesti še izobraževanja. Na to sledi testno obdobje, v katerem bo policija preverila delovanje sistema. Šele po uspešnem preizkusu se bodo lahko začele uradne meritve povprečne hitrosti. Ta mesec torej še ne, točnega datuma pa še ni. Če prihodnje poletje načrtujete letalski dopust, pa bi vas lahko vozovnica stala več kot letos. Šef Ryanaira Michael O'Leary pravi, da so se stroški goriva močno povečali in da bodo letalske družbe ta strošek prej ali slej morale prenesti na potnike. Tudi pri konkurenci pričakuje podražitve od 10-20%. Posebnega doplačila za gorivo sicer Ryanair ne bo uvedel. O'Leary pa opozarja, da bi lahko dražje gorivo povzročilo tudi težave manjšim letalskim družbam.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Čez dan bomo namerili od 18 do 24 stopinj.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Temno sivega kedija ste opazili na relaciji Rogaška Negonje. Daleč stran, ampak evo, ob cesti je parkiran in seveda počne to, kar vsi nadzori hitrosti počno. Ne? Nadzira in fotografira prehitre. Previdno, kjer so postavljena delovna obvestila o zaporah ali pa o delih na cesti, pa upoštevajte leta in previdno nogo s plina.
0: Ko letni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy, top hit.

Who's Bad? Michael Jackson je bil tole. Pa veste, da je tale pesem imela skoraj duet? Michael Jackson si želel, da bi ob njemu video nastopal in tudi pel zraven Prince. Celo posnela sta že demo verzijo, ampak se je kasneje Prince odločil, da mu nekaj ni všeč. Prvi del pesmi mu ni bil všeč, tam ki reče Your butt is mine. In sodelovanje se je zaradi tiste versice končalo, skor bi pa bil tole duet. Evo, zgodovina piše drugačno zgodbo. Michaelov istoimenski hit kot album je uspel, Prince pač je uspel s svojimi drugimi komadi, kot so Kiss in... Vse jih je bil cel album. Zdaj pa Eros, razcoti me.

seveda tukaj zraven, kraj drugega kot zehanje. Postelja je cel haufen jih je, ne? Če mal pogledaš po svetu, kaj se ponujajo, okrogle postelje, viseče postelje in pri taki viseči, če rečeš, padel sem s postelje, znaš je boleti. Pol imaš, ne vem, avtomobilsko, povodno poznamo. Tudi kamnita obstaja, to je japonska minimalistična postelja. Ko sem pa malo vrtal, potem kakšna bi lahko bila še ekstremno boleča ali pa tudi ne, je tista iz žebljev. Veš, če se usedeš, uležeš, stopiš na žebel, ti prebode kožo in se pičiš. Če pa to na stotine zelo nadrobno skoncentriranih žebljev, se pa ta pritisk porazdeli in na taki lahko čisto, mirno ležiš, uživaš, pretiravati pa s kakšnimi posteljnimi aktivnostmi ne smeš, da česa ne prebodeš.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasar.si.
6: Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Avtotekarje.
8: V NCC prihajajo tem in dovoljom. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
9: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
10: Kaj nov avto?
9: Pridi ti pogledat mojo novo

0: ceni 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Audicija. Biti manekenka, maneken.
3: V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
2: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši.
7: Več na mana.eu.
8: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Arivasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
9: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Čez dan bomo namerili od 18 do 24 stopinj.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Kaj dogaja na cesti? Drugače vprašam, kdo je z nami.
15: Pristok tukaj, Kidričeva pri Tehnopolisu v smeru proti Teharjam, Srebrn civilni pasat, notri pa veseli modri smrkci z laserjem.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Golden Words, ekstremovci. Evo ga, oni so štartali v 90-ta leta s tako baladno glasbo, ki je tudi, ja, tako lahko rečemo, zelo akustična in pa še v šesa. So presekali vse ostale ritme, ki smo jih poslušali. Tako da, evo, so štrleli na svoj način ven in še vedno jih je lepo slišati. Olea!

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
3: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
2: Mesnica in delikatesa Oštirka.
3: Dober okus v središču Celja.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting. Center Celje,
4: kjer se rodijo šampioni.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Ali lahko astmatik osvoji Mont Everest na grajskih stopnicah? Velenčan Nate Bezjak dokazuje, da zmore. Na stopnicah Velenjskega gradu bo grizel kolena polnih 24 ur. V dobrodelnem izzivu Dih 5 želi postati prvi v Sloveniji in šele 17. človek na svetu, ki mu bo uspel ta podvig. Nate bo premagal 8848 višinskih metrov. Zbrani denar pa bo otroke s potrjenimi dihalnimi problemi odpeljal na zdravilno letovanje na morje. Podprite Nate na Velenjskem gradu v sobotu 26. septembra od 14. ure naprej. Ali pa pomagajte takoj. Pošljite SMS z vsebino Dih 5 na 1919 in podarite lažji vdih našim najmlajšim.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: V podčetrtek prihajata ena in edina. Ivan Zak in

0: se Carmorate vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Disciplinski postopki proti šestim policistom, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, so zastarali. Policija jih je uvedla šele aprila, skoraj leto in pol po dogodku, junija pa jih je ustavila. V disciplinskem postopku bi policija kot delodajalec lahko izrekla odpoved, a ker je postopek zastaral, o očitkih po tej poti niso vsebinsko odločili. Enemu policistu tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ker naj bi pri prijetju nepravilno uporabil prisilni prijem. Pet pa jih ostaja na policijski postaji Ljubljana center. 37-letnik je sicer umrl decembra 2024, 3 dni po intervenciji. Bil je oče 6 mladoletnih otrok.
2: Italko Kimarika.
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme u fantazijevi deželi.
1: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Čez dan bomo namerili od 18 do 24 stopinj.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Istok sporoča.
6: Kidričeva pri Tehnopolisu v smeru proti Teharjam, srebrn civiln pasat z laserjem.
5: Hvala lepa, pa tudi tepanje v smeri Konic, tam bodite previdni, je radar.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Nickelback, yes. Jesen je štartala, evo, imam pa tole otroško. Kako gre naslov pesmi?
1: Ježek teka, teka in se kota.
0: In kaj počne?
1: Jabolka in hruške nabada, tihi,
0: tihi. Ja, jesenski čas je za take stvari, za taka opravila. Po drugi strani pa, če gledam, on je priden že zdaj. Ravno včeraj sem ga videl in pravijo strokovnjaki, da ježek, ko je najbolj priden, lahko naredi več kilometrov poti v eni noči. A? Mož, ki ima tam okoli 5000 bodic in zna ful dober plavati. Mogoče tega niste vedeli, ampak evo ga, čas je zan. To, kar mi počnemo decembra, ko se pripravljamo na, rečemo, zimo, on počne že danes.

0: Baby, start walking. Dobro, na cesto gremo, prej Istok sporočil.
1: Kidričeva pri Tehnopolisu v smeru proti Teharjam, srebrn civilen pasat z laserjem.
0: Ok, imam še dopolnilo, so parkirani v bistvu na tistem peskastem parkingu, tako da jih sploh ne vidiš, pa še jumbo plakat rdeč je tam zraven in kar lepo ven iz avtomobila streljajo na vse vas prehitre, ki se peljete, kot smo slišali, v smeri proti štoram.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes bomo govorili o ženskah in menstruaciji. Ja, moški, to morate slišati. Ženskam se med menstruacijo namreč spremenijo preference pri moških. Očitno tudi toleranca na njihov glas, ne? Oziroma na vaš glas. Ja, neka raziskava je namreč ugotovila, da ženskam v času ovulacije bolj pašajo moški z bolj možatimi, robustnimi obraznimi potezami. No, pol pride pa menstruacija. In kriteriji se kar precej spremenijo. Takrat ni več pomembno, če ima moški lepo čeljust ali pa brado in široka ramena. Takrat je najbolj privlačen tisti moški, ki ima čez usta lepilni trak.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
0: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
9: Na furi je.
8: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
9: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
11: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
12: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
13: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
12: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
14: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
15: Košarkarska vročica se vrača v mesto. To soboto ne zamudite na pete tekme med košarkarskim klubom Celje in košarkarskim klubom Konice. Se vidimo to soboto ob 19. uri v dvorani prve osnovne šole v Celju. Pridite in podprite domače fante. Vstopnine ni.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: V
18: vreme v Fantazijevi deželi.
19: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Čez dan bomo namerili od 18 do 24 stopinj.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Veš, da imajo nove srajce.
22: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
21: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
20: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Od informacije, da so na Kidričevi tam pri Tehnopolisu dobro skriti in to s civilnim pasatom, novih informacij nimam. Ta je bila postavljena v smeri proti Štorom, tako da previdno, če so še tam, lokacija je bila zelo dobra, za seveda ujeti kakšnega prehitrega, dejstvo pa je, ne pritiskajte preveč na plin, pa tudi upoštevajte signalizacijo, ker je kar nekaj manjših lokalnih delovišč in tudi od Domžal naprej proti Ljubljani na avtocesti.
25: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Ok, Gotje in Kimbra sta bila tole. 6 minut čez pol eno je ura. Pesem, ki sliši na me, je Zlato. Imam pred sabo Spandau Ballet in njihova Gold. Ej, a se splača vlagati v zlato? Jo vedno, ko so taki, bom rekel, nemirni časi, je zlato najbolj konkretna valuta. In me je zanimalo, če bi gledali današnji 24. september lanskega leta in bi šli recimo kupiti eno to kilsko palco, pa bi rekli, hej, lansko leto je stala 101 tisoč evrov, danes stane 120 tisoč 900 evrov, tako da 19 tisoč 251 evrov v grobem nekje bi privarčevali ali pa bi dobili kot neke obresti. Torej, če gledamo, donosnost je v odstotkih 18,9. Evo ti ga na, pa imaš 18,9 v enem letu.

Pando Bele in Gold. Ko smo se pogovarjali o tej plemeniti kovini, koliko je vredna. Ko smo ravno pri nekem denarju, Dolly Parton jutri bo 2 meseca, odkar je v 81. letu starosti zapustila naš planet in je na oni strani Mavrice, je bila težka 450 milijonov ameriških dolarjev. In se veste, kaj se zgodi, ko nekdo to zapusti? Zdaj se počasi začenjajo prepiri, kdo bo in kaj odnesel. Njen nečak je najbolj srboriten, ker Dolly ni imela svojih otrok, je bil on pooblaščen, da bo tudi sporočil novico, ko se bo poslovila in je. Zdaj pa mu je podjetje, pri katerem je tudi menadžer Dolly Parton in ima vse niti v rokah, odpovedalo varovanje, ker on je imel neko varnostno službo svojih bodyguardov in je vse skozi varoval njo in njene dogodke, so rekli, zdaj pa ne rabimo, ne? Zdaj pa hvala lepa, adijo, zdaj se prepira, ne? Boste videli, ne bomo. Ne? Skratka, cufajo se za ta denar, ali pa se je začelo to cufanje. Če pa pogledam malo analizo, od kje vse je Dolly služila, z muziko, z Dollywoodom, z televizijo, z licencami in recimo, da vam povem, ko je Whitney Houston posnela in odpela tole. Je Dolly Parton zaslužila reci in piši 12 milijonov. 12 milijonov. Lepa cifra, ha? Sam za to pesem. Ok, dam njeno spomin na njo. Dolly Parton od 9 do 5.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
7: Mesarstvo Čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
8: Poletni hit med SUV, Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Brezplačnega kosila za vse šolarje prihodnje leto najverjetneje še ne bo. Vlada danes obravnava predlog, da bi ga uvedli šele septembra 2029. Na ministrstvu pravijo, da šole trenutno niso dovolj pripravljene. Marsikje primanjkuje kuhinjskega prostora, opreme in tudi kuharjev. Za otroke iz socialno šibkejših družin pa bi subvencije ostale. Nogometnemu klubu iz Oberneukirchna v Avstriji pa so med mini Oktoberfestom izginili 53-litrski sočki piva. Kot poroča Kronenzeitung, je tatvina klubu povzročila za okoli 700 evrov škode. Najbolj nenavadno je, da so bili ljudje ves čas v bližini skladišča in niso nič opazili. Klub zato dopušča tudi možnost potegavščine. Če so šalo vzeli predaleč, morebitnim navihancem sporočajo, naj sode samo vrnejo.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na zadnje, policijska kontrola pri nas v Celju nasproti glavne avtobusne postaje, pa še pred časom tudi opozorilo na Kidričevi cesti, tam pri Tehnopolisu, blizu Harvija, v smeri proti Štoram, zelo dobro parkiran SUV Passat civilni z radarjem.
0: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
2: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: me.
1: Hvala lepa, Black Horse pa Cherry Tree, tako črn kon, pa jo, čurešnjevo drevo, mal nenavadna. Nenavadna je tudi ta, ko vem, kot mulci so nam večkrat starejši znali reči, ej, obnašaj se letom primerno. On je pa rekel, kako pa ne vem, koliko se obnašati, če sem pa prvič v teh letih.
2: Radio Fantasy.

Bon Jovi, This Ain't Love Song. Dobra, zdaj ko rečem, veš, ko rečem alo, alo, je tale podlaga, pa se spomnimo na to komično serijo z Renem in tako naprej. Če bi pa rekel na mest alo, alo, bi rekel alu, alu, alu, ne, pridemo pa že do pesmi Mareje. Kaj pa tisti znani stari telefoni, ker tudi Mareje ima to video spotu za to pesem, ki ste predstavila v San Marino na Eurosongu letos? En star telefon, tisti oni na številčnico, a kasneje tudi na tipkovnice, ki so bili masivni, težki. Slušalka je bila težka čez čas in si jo pol naslono med, tako, med brado in ramenom, pa se pogovarjal. Težava je bil kabel, spiralni, hitro se je zvil, začel delati vozle, ampak še glavna težava vsega je bila ta, da je bil telefon ali v hodniku ali pa bok ne daj v dnevni sobi. In vse so slišali, koliko je bilo to težko. Pa potem vlet za vrata telefon in tako naprej. Evo, zdaj zazvonil in da končam s to zgodbo, ki jo prinašate zdaj, Mareja. Alo, alo.

Alo, alo. Hvala lepa za vse prometne informacije. Pravite, na Polulah, na krožnem avtobus v okvari malo gneče. Evo, še dodatno. Gremo dalje, šibamo Lionel Richie. On je dokaz, da če imaš dobro lepilo, lahko plešeš po steni. Dancing on the ceiling, lahko pa je to na mesto lepila samo eno tako vzdušje, pa tisti, a veš, metuljčki v trebuhu, pa si tam zgoraj, takoj.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Hyundai Auto Center Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
3: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
4: 3, 6, daj!
5: Ej, a veš, da ima pišek 10.
4: Kaj pa?
5: Ja, tradicionalnega.
4: Kaj to?
5: Oktoberfest pr pišek.
4: Ja, kdo pa pride?
5: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
4: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
5: 17. oktobra od 20. ure dalje.
4: Ej, a karte so še?
5: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
6: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
7: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
8: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
7: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
8: v Ari vasi 19.
9: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
10: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
9: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Kolikor toliko zgledno se peljete po vseh naših cestah, nekaj delovišče, ok, nazadnje bila tudi informacija, malo gneče na polulah, na krožnem se je okvaril avtobus, ne vem, ali je že to odstranjeno ali ne, tako da upoštevajte vse to, pa seveda kakšno minutko prej na pot, pa bo vse ok.
7: Izredna novica, pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
0: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Jano David je šel iz Italije v Ameriko, Meneskine je imel česne. In rahlo sem v Ameriki, ker sem prebral naslov, da Trump je rekel, da bo zagotovo prišel v Slovenijo. Ne? Evo. In če pogledamo malo zgodovino, koliko ameriških predsednikov pa je obiskalo Slovenijo? Hm? In kdo je bil prvi? A se spomnite mogoče? Deževalo je. Ja, leta 1999 je prvič prišel od ameriških predsednikov v samostojno Slovenijo Bill Clinton. Dve leti kasneje, 2001, je bil pri nas George Bush mlajši in ta je ob koncu svojega mandata prišel še enkrat, 2008. Tako da dva predsednika sta bila, nič več. Vmes, če pogledamo 2001, pazi, 2001 se je takrat George Bush mlajši srečal s predsednikom Putinom. Pa veš, koliko predsednikov se je v Ameriki že zamenjalo, ne? Ok, se so imeli Rusi tudi eno kombinacijo z Medvedjevim, ampak evo, je nazaj. Žurka torej, na tak ali drugačen način, jaz jo imam z glasbo, ker je tukaj Tajči, ej, lenci, halo. Ajde, da ludem, pa dejmo. Nije žurke brez tile pesmi.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifiti Zivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifiti Zivu.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
12: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kupo.

0: 1,000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
2: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
3: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central sporočajo, da so zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem razvojnem zakonu.
7: To pomeni, da smo v dobrih teh treh tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
6: Referendum s tem še ni uradno razpisan. Podpise morajo najprej predložiti in pristojni jih morajo preveriti. Na območju Globokega pri Radovljici pa bodo predvidoma v nedeljo deaktivirali letalsko bombo odkrito pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z občine Radovljica, bo do 9. ure zagotovljen varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Intervencija pa naj bi bila končana do 1. popovdne. Do takrat je gibanje pri železniškem mostu omejeno.
8: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
9: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popovdne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popovdne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
4: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Na polulah.

0: podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi. AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.
1: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
4: Radio

0: Pa smo nazaj, radijsko popovdne, na Fantasyju se uradno začenja, evo, moja malenko se je vrnila z enodnevne odsotnosti, ampak meni se to zdi, kot da meni let ni bilo, jaz upam, da se vi počutite isto in da ste me zdajle res, res veseli, tako sem jaz vesel vas. Kaj ne rečem, danes bo top, super muska, super novice, super štosi in še marsikaj zraven. Pa četrtek je, ne, in veste kaj pravijo, četrtek je mali petek, petek je pa mala sobota. Z mislimi smo že v vikendu, to sem prepričan, že zdale treba rezervirati kakšen dober žur, ampak do takrat pa družba Radia Fantasy nujna, da bo tole hitro minilo. Pa ne preveč jezit svojih šefov danes v službi, ker mislim, da so mal sitni, tako da to vam pa danes odsvetujem, tisti, ki ste še vedno v službah.
1: Radio Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Danes bomo govorili o ženskah in menstruaciji. Ja, moški, to morate slišati. Ženskam se med menstruacijo namreč spremenijo preference pri moških. Očitno tudi toleranca na njihov glas, ne? Oziroma na vaš glas. Ja, neka raziskava je namreč ugotovila, da ženskam v času ovulacije bolj pašajo moški z bolj možatimi, robustnimi obraznimi potezami. No, pol pride pa menstruacija. In kriteriji se kar precej spremenijo. Takrat ni več pomembno, če ima moški lepo čeljust ali pa brado in široka ramena. Takrat je najbolj privlačen tisti moški, ki ima čez usta lepilni trak.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
7: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
8: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
9: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
8: Mesnica in delikatesa Uštirka.
9: Dober okus v središču Celja.
10: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na prvo domačo člansko tekmo sezone, ki bo to soboto ob 18.30 v ledeni dvorani Celje. Pridite, napolnimo tribune in pokažemo, kdo je doma na celjskem ledu. Sobota, 18.30, ledena dvorana Celje. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
11: Audicija. Biti manekenka, maneken.
12: V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
11: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS modeli.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Drznost in napredna tehnologija.
15: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
14: A2S, pooblaščeni servis za Kupro, Slance 3 Teharje.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
20: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
21: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Pa poslušajmo, kaj je v stanju na naših cestah pravi Šuši.
24: Previdno, policijska kontrola je v Vojniku pri pokopališču in meri vse prehitre voznike iz Gmajne oziroma iz smeri Brezova Lešje proti Vojniku.
25: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
27: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: prosti, najtežji na svetu, prepevajo poleg telepesmice še, ne vem, recimo Jan Plestenjak, pa Džiboni, pa Peter Grašo, pa še marsikdo, ne. Oprosti je najtežja rič, pa nisva si rekla oprosti, nisva znala in tako naprej. Zdaj jaz ne vem, ne. Oprosti lej, O-P-R-O-S-T-I. Sedem črk se stavi skupaj in rečeš oprosti. Še posebej, če si ga ti polomo. Vem, da je takrat malo težko, zato priporočam poleg oprostija še tisti značilni pasi pogled, ne? Ko ti ne more reči nobeden ne. In če ti tisti pasi pogled narediš, pogledaš svojo punco, ženo, ljubico, whatever v oči, pa rečeš oprosti. Pa ni variante, da ti ne reče ok. Za punce velja isto, čeprav tam bolj kot pasi pogled pomaga kakšen dekolte ali kaj podobnega, ampak tudi to bo učinkovalo, brez skrbi. Tako da ne bojte se te besede, lepa beseda lepo mesto najde. Sestavite skupaj teh sedem črk, opravičite se, če ste ga polomli in vse bo dobro in tako kot mora biti. Verjemte mi, toliko sem pa že na svetu, da vem, kako se tem rečem streže.
1: Od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Časi.
1: Projektanti Časje. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinjski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
2: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Košarkarska vročica se vrača v mesto. To soboto ne zamudite na pete tekme med košarkarskim klubom Celje in košarkarskim klubom Konice. Se vidimo to soboto ob 19. uri v dvorani prve osnovne šole v Celju. Pridite in podprite domače fante. Vstopnine ni.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Tarzan, Primož! To, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
15: Velenjska rdeča dvorana z novim dvigalom postaja dostopnejša za vse. Celje pa je Evropski teden mobilnosti sklenilo s skupnim kolesarjenjem. Prijeten preostanek dneva voščin, ta je golob. Rdeča dvorana v Velenju bo z novim notranjim dvigalom postala še dostopnejša za gibalno ovirane, starejše, družine z vozički in druge obiskovalce z manjšano mobilnostjo. Dvigalo bo povezovalo parter, balkone in prostor za medije. Najzahtevnejša rušitvena dela so že zaključena, zato športni programi in prireditve potekajo nemoteno. Zaključek investicije pa je predviden v začetku novembra. Naložba je vredna skoraj 373 tisoč evrov. Od tega bo Fundacija za šport prispevala 85 tisoč evrov, preostanek pa mestna občina Velenje in Rdeča dvorana. Z dvigalom bo objekt po več kot 50 letih tudi precej bolj prijazen do vseh uporabnikov. Celje pa je Evropski teden mobilnosti sklenilo s tradicionalnim kolesarjenjem županom in dogajanjem na Krekovem trgu. Letos so med drugim predstavili nove ukrepe za trajnostno mobilnost od nadgrajenega Celebusa do širitve sistema kolesce. Celebus je dobil 4 nove linije, 2 nove električna avtobusa in električni kombi. V prihodnjih dneh pa bo sistem kolesce bogatejši za še 4 od 7 novih postaj in 33 električnih koles. Med novostmi sta bila tudi pešbus in bici vlak, ki spodbujeta varen in aktiven prihod otrok v šolo. Ob tem v Celju nadaljujejo več investicij v varnejše poti za pešce in kolesarje, med drugim na cesti na grad, skalni kleti, gasilski ulici ter na povezavi Babno-Medlog. Cilj je prometni sistem, v katerem imajo prebivalci več varnih možnosti za vsakodnevne poti. Kako pa v Velenju z razpisom podpirajo ponudnike pri nakupu urbane opreme, pa izveste na rofantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Za vse, ki ste na poti v Vojnik, ima Šuši posebno obvestilo.
22: Previdno, policijska kontrola je v Vojniku pri pokopališču in meri vse prehitre voznike iz Gmajne oziroma iz smeri Brezova Lešje proti Vojniku.
23: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
27: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
28: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
29: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
30: Radio

Včeraj se je v Celju zgodila ena zelo fina prireditev na temo Mladi proti stereotipom, kar je sicer en velik evropski projekt, ampak tudi celjska mladina je dokazala, da ve, kaj so to stereotipi in da se po njih ne bodo ravnali. Sej veste, tisto, ne, moški mora biti vedno močan, ženska je nežna, moški služi denar, ženska skrbi za dom, moški ne joka, ženska naj bo pridna žena in mama. In tako naprej, ne? Pa seveda tudi ti razni poklici, eni klasično ženski, drugi klasično moški in te zakorenjeni stereotipi, ki jih seveda starši prenašajo na otroke. No in o tem smo včeraj govorili, tudi sam sem seveda bil zraven in moram reči, da me je navdihnilo to, kar mladina pravi in sicer, da se zavedajo, da temu ni več tako, da tudi punce lahko delajo to, kar so nekoč fantje, pa da tudi fantje po novem radi pomagajo. Pomagajo gospodinstvu, res pa, da jih starši včasih malo čudno gledajo, rekoč, kaj pa ti to delaš, bo že tvoja punca. In ja, tukaj so otroci kar bolj pametni od staršev, moram priznati, in to me torej navdaja z upanjem v prihodnost, da bomo končno vse te stereotipe razbili. Kar se pa tiče res tega, da moški ne jokajo, glejte, Joker out, kaj je Bojan Cvetičan in na koncu tistega koncerta delal, jokal je kot dež in je bil frajer. Pa tudi roza srajco lahko moški, ja? Sam pravi moški si to upa narediti. Tako, čim manj stereotipov, čim več dobre volje in dobrih vibracij, tudi na Radio Fantasy.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodifit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodifit.net.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandvič, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
5: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
10: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
11: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Radarska kontrola v Bele mapo je v Rimskih Toplicah pri transformatorju v smeri Laškega, pa še ena v zidanem mostu nasproti gostilne, če boste krenili v tisto smer. Seveda, bodite pozorni.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
6: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Čeprav sem pri bolj zmrzljivih ljudeh zadnje čase opažam, pa še vedno ustrajam samo s tole prevlekico za ponoč, ne? Nimam še kovtra, sem rekel, lej, ni še tako mrzlo, ampak pol pa ugotavljam, da me celo noc zebe. Zdaj pa ne vem, ali je čas že za kovter, ali moram malo potrpeti, pa se bolj obleč. Zdaj sem si celo eno pijamo umislil kot stari dedeki, ne? Ipak sem že 50 plus, ampak vseeno razmišljam, kdaj je čas za kovter ponoč, ne? Je to že zdaj, še ni, ker kurijo še ne, hvala Bogu, ker ko začnejo kuriti, potem tak bankrotiramo vsi, ampak ne vem, kak je pri vas, ne? Zdaj se grejete s kom, imate termofor, imate žensko ob sebi, kako ljubico, sosedo, ker mene zadnjič me ustavi ena starejša soseda, tam 70, če ni že 80 plus, pa reče isto, a bi vi prišel ponoč k men malo me pogret. Pa gledam jaz njo, imaš ti vročino, je reka, ne, nimam, ravno zato pridi, ker me zebe. Sem rekel, ja, kaj pa vaš mož? Je rekla, ja, že 30 let ga ni več. Sem rekel, ja, pa čakajte malo, ne, kak si to predstavljate? Ja, pridete pa me pogrejete isto. Sem rekel, pa vete vi, da sem jaz poročen. Ja, pa se ne boma vaši ženi povedala, pa se ne bote samo grel. Sem rekel, vete kaj, gospa, vi se toplo oblečte, rečte, ne, začnejo kuriti v vašem stanovanju, mene pa s tem primer puste, ne. No in pol mi na koncu reče zelo, da sem nesram, pa da nočem pomagati starejšim ljudem. Ampak dobro, pustimo to. Dejstvo je, da so noči res hladne in da bo treba z umare vzeti kovter in morda celo kakšno deko.

0: Poglejmo na naše ceste in preverimo, kaj nam sporočajo naši poslušalci.
1: Zdravo, Jernej, tule pri telefonu iz smeri železniške postaje v Celju proti Mariborski je gužva fest, tako da kjer imate možnost, pejte druge. Lepo zdrav.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
1: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
0: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400. Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: za celih 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
0: Optometrija in optika Lucija.
3: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Dobar dan, vošim Ula Šekula. Pri Globokem v občini Radovljica za nedeljo napovedujejo odstranjevanje neeksplodirane letalske bombe. Med 9 in 13 uro so na območju predvidene zapore cestnega in železniškega prometa ter omejitve gibanja. Nekateri prebivalci bodo po napovedi občine jutri prejeli podrobna navodila. Sindikati pa so po svojih podatkih zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbirali jih bodo še do 5. oktobra. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in spremembe socialnih prispevkov. Sindikati mu očitajo slabitev javnih storitev, gospodarska združenja pa ga podpirajo kot spodbudo razvoju. Slovenski odbojkarji bodo jutri o 5. popovdne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Drugi polfinalni par sta Finska in Francija. Tekmi za medalje bosta v soboto, ko bodo Slovenci znova lovili mesto na zmagovalnem odru.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
9: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Popovdne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popovdne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
10: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Radar v Belem Apo je v Rimskih Toplicah pri transformatorju in meri v smeri Laškega, pa še policijska kontrola v Zidanem mostu nasproti gostilne. In če smo že pri radarjih in kontrolah, tudi v Vojniku pri pokopališču sta baje kar dve vozili, ki merita hitrost v smeri Šmartnega v Rožni dolini in ob koncu še sporočilo naših poslušalcev.
12: Zdravo, Jernej, tule pri telefonu iz smeri železniške postaje v Celju proti Mariborski je gužva fest, tako da kjer imate možnost pejte druge. Lepo zdrav.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.

sluše, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni, na Radiu Fantasy. Ko bodo začeli prodajati enoslojni WC papir, bomo pa res uriti.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes bomo govorili o ženskah in menstruaciji. Ja, moški, to morate slišati. Ženskam se med menstruacijo namreč spremenijo preference pri moških. Očitno tudi toleranca na njihov glas, ne? Oziroma na vaš glas. Ja, neka raziskava je namreč ugotovila, da ženskam v času ovulacije bolj pašajo moški z bolj možatimi, robustnimi obraznimi potezami. No, pol pride pa menstruacija. In kriteriji se kar precej spremenijo. Takrat ni več pomembno, če ima moški lepo čeljust ali pa brado in široka ramena. Takrat je najbolj privlačen tisti moški, ki ima čez usta lepilni trak.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: Ali lahko astmatik osvoji Mont Everest na grajskih stopnicah? Velenčan Nate Bezjak dokazuje, da zmore. Na stopnicah Velenjskega gradu bo grizel kolena polnih 24 ur. V dobrodelnem izzivu Dih 5 želi postati prvi v Sloveniji in šele 17. človek na svetu, ki mu bo uspel ta podvig. Nate bo premagal 8848 višinskih metrov. Zbrani denar pa bo otroke s potrjenimi dihalnimi problemi odpeljal na zdravilno letovanje na morje. Podprite Nate na Velenjskem gradu soboto 26. septembra od 14. ure naprej. Ali pa pomagajte takoj. Pošljite SMS z vsebino Dih 5 na 1919 in podarite lažji vdih našim najmlajšim.
7: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
10: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
9: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80 1878 sporoča.
20: Pri znani gostilni v Vinski gori hitrost meri policijska kontrola v smeri Celja.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
23: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Roke gor, vsi nostalgiki, ki se spominjate Žabca, Kermita, pa Miss Piggy, pa Medvedka, Fonzija, ali kaj je že bil, pa vseh tistih nepozabnih lutk iz slovitega Muppet Showa. Ja, no, to vam govorim zato, ker bi na današnji dan, rojstni dan, praznoval človek, ki si je te Muppetke zmislil. To je seveda gospod Jim Henson, ki pa nas je že leta 90 zapustil, star komaj 53 let. Imel je grozljive težave s pljuči in to je bilo na koncu tudi usodno. Ampak dobro, tele mapetke, ko je zapustil za sabo, to je bilo pa res noro. To smo vsi gledali kot mulci in potem tudi v celovečernih filmih, pa mislim, da so jih zdaj tudi nekaj obujali na novo, ampak tisti dobri stari mapetki, kjer je v vsaki epizodi gostoval tudi kak znani igralec, so pa res fantastični. In dejansko jih pogrešam na kakšni naši televiziji, morda je ideja, če zdaj le kdo posluša, ne to kdo odkupi pa ne zavrti, ker to so bile pa res nepozabne živancije in skor staviti bi upal, da bi zagrable tudi današnje otroke.
1: Z vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Kulturno-umetniško društvo Bratov Dobrotinšek Škofja Vas vabi najmlajše obiskovalce na imenitno lutkovno predstavo, nastalo po motivih zgodbe Lile Prap, Mači Zakaji, v izvedbi Škratovega lutkovnega gledališča Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Škofja Vas. Predstava je primerna za otroke od 3 let starosti naprej, sicer pa za vse, ki jih lutkova dejavnost zanima. Vstopnine ni, zahvaljujejo se za prostovoljne prispevke. Prisrčno vabljeni. V Hramšah pri Dobrni poslušalka od nedelje pogreša psa pasme Beagle, ki sliši na ime Piko. Je bele barve z rjavimi ušeski in svetlo rjavimi barvami okrog oči. Če ga opazite, prosim pokličite na telefonsko številko 070 512 434.
2: Miško Knjiško in knjižničarka Katja vabita otroke od 4. do 8. leta starosti na gozdne pravlične dogodivščine v drevesni hiši v Celjskem mestnem gozdu. Pridružite se jima v soboto, 26. septembra ob 10. uri. Vstop prost.
1: Kulturno-umetniško društvo Bratov Dobrotinšek Škofja Vas vabi na predstavo Mama je umrla dvakrat, avtorja Vinka Möderndorferja in v izvedbi kulturnega društva Toneta Partliča iz Peker. Komedija prinaša duhoviti in hkrati nekoliko mračen pogled na družinske odnose, zaznamovane s pohlepom, preračunljivostjo in željo po dediščini. Vabljeni v nedeljo, 27. septembra ob 18. uri v Kulturni dom v Škofji Vasi.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinite jutri v petek 25. septembra. Šmarje pri Jelšah. Dobrava med 8.30 in 13. Šola Šmarje, omrežje PSRO2 med 8. in 10. Savina in Primož pri Ljubnem, Primož Plesec, izvod Maribori, Vitanc med 8. in 11. Vojnik z okolico. Čreškova, omrežje Močenik med 8. in 14. Celje z okolico. Lisce 1 in Lisce 2 med 11. in 14. Rogaška Slatina. Topole, omrežje Ivanoš med 8. in 10. Na Trati, omrežje Metelko med 8. in 10. Irje, omrežje Bufolin med 8. in 12. Kostrivnica, Zagaj pod Bočem med 8. in 14. Šentrupert z okolico. Hribar, omrežje Trobni Dol med 8. in 14.30. Vse prekinitve bodo jutri.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: poglejme!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
2: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
3: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS modeli.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozovcem.
8: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
7: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozovcem
8: v Ari vasi 19.
6: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Avtoteharje.
10: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši.
11: Več na mana.eu.
12: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
14: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
15: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: Košarkarska vročica se vrača v mesto. To soboto ne zamudite na 5. tekme med košarkarskim klubom Celje in košarkarskim klubom Konice. Se vidimo to soboto ob 19. uri v dvorani prve osnovne šole v Celju. Pridite in podprite domače fante. Vstopnine ni.
17: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi več evropskih držav opozorila na možnost ruskih napadov z droni, izstreljenimi z trgovskih ladij v Sredozemlju. Kot poroča El Mundo, naj bi bile med možnimi tarčami Španija, Francija in Italija. Informacija sicer temelji na neimenovanem litovskem viru, medtem pa Italija zanika, da bi takšno opozorilo prejela. Slovenska vlada medtem predlaga manj predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in osnovnih šol. Namesto 5 bi bili 3. Starši, zaposleni in ustanovitelj bi tako imeli enako število predstavnikov. Sindikat SVIS spremembi nasprotuje, ker meni, da bi okrepila vpliv politike. Deli čilske puščave Atakama pa so se po obilnem dežju spremenili v cvetočo preprogo. Usklile so rastline, katerih semena so več let mirovala. Čilski naravovarstveniki vrhunec cvetenja pričakujejo oktobra, obiskovalce pa pozivajo, naj rastlin ne trgajo.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Policijska kontrola v Belem Kedju vas čaka na koncu Dramelj proti avtocesti. V Vinski gori pri znani gostilni pa še vedno policijska kontrola v smeri Celja.
9: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
22: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
24: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
25: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
26: Radio

0: iz sosednje Hrvaške prihaja bizarna novica. Tako zelo bizarna, da po njej ne bi mogli posneti niti filma. Pazite zdaj to. En tip je ustrelil dostavljavca pic. In to samo zato, ker se je naveličal življenja in je rekel, da je osamljen, da nima kaj počet, da je življenje pekel in da če enega ustreli, bo šel v zapor, kjer je stokrat boljš kot zunaj. Pištolo si je pa sestavil s pomočjo YouTube navodil, kako to narediš. Zdaj pa, mislim, halo. Mislim, koliko nor moreš biti, da se odločiš za tako potezo. In poleg tega se zdaj model še hvali, da mu ni žal, ker itak res se brez veze in bo v zaporu super. Zdaj pa upam, da hrvaške oblasti ga ne dajo v zapor, ampak ga dajo nekam, kjer mu bo še bolj hodo, kot mu je bilo v zuni, ne? Ker si drugega ne zasluž. Ampak zdaj si pa predstavljate film o enem takem psihopatu, pa se ne bi noben verjel, da je takega možno. Me pa to spominja še na enega norca, ki je dal oglas, da hoče, da nekdo prije do njega in ga pri živem telesu poje. In pazi to, nekdo se je res javil in je točno to naredil. Na to temo imate pa en film z naslovom Hannibal, pa ne on Skopkin so ven drug, ampak to so resnične zgodbe. Predstavlji si, da daš v celju oglas. Ej, en menej pride pojest in se ti javijo in ti zbiraš, kdo te pride pojest. Ej, mi smo res adio. Mi rabo res en konkreten reset.
1: Radio Fantasy.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifiti Zibu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifiti Zibu.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
4: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
5: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalni vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
9: Aja, tutaja, to je malček že aja.
10: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
11: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
12: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
11: Mesnica in delikatesa Oštirka.
12: Dober okus v središču Celja.
11: 3, 6, daj!
13: Ej, a veš, da ima pišek 10.
11: Kaj pa?
13: Ja, tradicionalnega.
11: Ka to?
13: Oktoberfest pr pišek.
11: Ja, kdo pa pride?
13: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
11: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
13: 17. oktobra od 20. ure dalje.
11: Ej, a karte so še?
13: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
14: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
15: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na prvo domačo člansko tekmo sezone, ki bo to soboto ob 18.30 v ledeni dvorani Celje. Pridite, napolnimo tribune in pokažemo, kdo je doma na celjskem ledu. Sobota, 18.30, ledena dvorana Celje. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Policijska kontrola v pletovarjah pod viaduktom, zato tam nikar ne divjajte.
22: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
23: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
24: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Ne boste verjeli, ampak kar 41.402 ženski sta zdaj le dobili tale komad. Ja, posvetila vsem Marijam. V Sloveniji s 1. januarjem 2026 jih je bilo 41.402. Torej, če želite zadeti v polno in čim večjemu številu žensk posvetiti eno samo pesem, je ta še vedno najboljša. Vsaka 50. prebivalka Slovenije je še vedno Marija in to je še vedno najpogostejše ime pri nas, celo pred Ano in Majo. Je pa res, da je poprečna Marija v Sloveniji stara že 73 let in da ime precej hitro izginja. Vsako leto jih je manj in manj, no tudi moja mami, ki jo sicer kličemo Mojca, je v originalu Marija, ampak jo tak noben ne kliče, ampak vse eno. Zanimivo je tole, ja, katero ime bo potem najbolj pogosto očitno Ana ali pa Maja, ampak razlika je skoraj za 20.000, torej Marije ustrajajo, Marije se ne dajo in Marije so še vedno najbolj pogoste ženske v Sloveniji. Kdo bi si mislil? Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Drznost in napredna tehnologija.
3: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
2: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
10: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kupo.

0: 2,000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je združila vodstveni funkciji na področju zaščite in reševanja, zato bo Srečko Šestan odslej opravljal obe. Šestan je na tem področju strokovnjak že več desetletij, civilno zaščito pa vodi od leta 2012. Ob velikih nesrečah je širša javnost vajena njegovega mirnega in jasnega nastopa. Vlada pravi, da želi spremembo zagotoviti bolj povezano vodenje in učinkovitejše ukrepanje. Šestan pa napoveduje, da ne bo ničesar obračal na glavo, ampak bo določene stvari dodelal in postavil prioritete. Azilnih domov ne bo. Vlada je razveljavila sklep prejšnje vlade o vzpostavitvi centrov za migrante v središču ob Dravi in na Obrežju. Tako je, še sporoča, prisluhnila skrbem lokalnih skupnosti in tudi njihovim opozorilom o obremenjenosti območij z migracijsko politiko.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, jutri bo sončno, zjutranjo moglo po nižinah nekoliko hladneje, bo dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
9: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Na štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med Zadobrovo in Sneberjem proti Mariboru, zato je tam oviran promet. Vozite pazljivo, da ne pride še do kakšnega naleta.
11: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: raziskava je namreč ugotovila, da ženskam v času ovulacije bolj pašajo moški z bolj možatimi, robustnimi obraznimi potezami. No, pol pride pa menstruacija. In kriteriji se kar precej spremenijo. Takrat ni več pomembno, če ima moški lepo čeljust ali pa brado in široka ramena. Takrat je najbolj privlačen tisti moški, ki ima čez usta lepilni trak.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Co-pi-fo-to.si.
8: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Večna Novatel.si.
10: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
13: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
14: Vam postelja škripa?
15: Najraje lebdi.
14: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
15: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
14: Plasart.si.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, jutri bo sončno, zjutraj ne moglo po nižinah, nekoliko hladneje bo, dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
16: Primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru ponovno odprta. Ostaja pa zastoj na regionalni cesti med Kozino in Kastelcem.
20: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
22: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes bomo govorili o ženskah in menstruaciji. Ja, moški, to morate slišati. Ženskam se med menstruacijo namreč spremenijo preference pri moških. Očitno tudi toleranca na njihov glas, ne? Oziroma na vaš glas. Ja,

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Radio Fantasy.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Delijo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
3: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
4: Medtem, ko vi naskrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši.
7: Več na mana.eu.
8: Audicija.
9: Biti manekenka, maneken.
8: V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
10: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
11: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodifit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodifit.net.
12: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
15: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
16: Ej, poslušaj! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upi-

0: se Carmora te vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival Najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na Lentu.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, jutri bo sončno, zjutraj moglo po nižinah nekoliko hladneje, bo dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan zaradi del na Belvederju.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

we got

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radiu Fantasy.
1: Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radiu Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.